En maskus, hör jag mig? En, två, dra, springa! Nye, nye, hva er flere forstyrer oss, nye oppstatser?